0: Тэмүүжин яаж Чингис хаан болсон бэ гэдэг асуудлыг ярихлаар энэ Чингис хаан угаасаа угийн өөрийнх нь зан төлөө өөрийнх нь цаанаасаа өгөгдөл сайтай байсан л да. Их удирдахчийн тэр нөгөө харизматик шинж бол төрмөл бас тийм өөрийн уламжлал шинж байсан өөрт. Гэхдээ а дээр нөгөө талаар түүний угсаагар бол үнэхээр дээр тэнгэрээсээ төрсэн бүрчөний удам гэдэг нөгөө нэг аристократ монголчуудын тэр язгуурлаг тэнгэр гаруултаа ихсэн хаан удмынх ялч байсан. Тэр маш том хүчин зүйл нь болсон. А дээр нь тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, нийгмийн улс төрийнх нь тухайн үеийн нөхцөл байдал үнэхээр өрсөлдөж ихтэй байсан. Тэр алтан уургийнхны хоорондох нөгөө хан болох тийм магадлал өхий уургийнхаа олон байсан. Тэр өрсөлдөлийн дундаас нөхөрж ийхин Чингис болсон. Гэхдээ хамгийн гол нөхөр сая өгөгдлүүд бол сайн байлаа гэлээ тийм ээ. Нэгдүгээр алтан уургийнх гэлээ. Тэгээд тухайн үеийн өөрийнх нь нөгөө бас зан чанар бас олон өөрийнх нь өвөгдөл угаасаа төрмөл сайн чанарууд байлаа. Их удирдахч юм бас сайн чанаруудыг шингээч төрсөн хөлтэйсэн. Аливаа юмд хандах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд. Тэгээд түүн дээр нэмээд энэ дэвсгэр дээр нэмээд хэлэх юм бол түүний бага наснаас төрсөн, хагацсан, тэгээд босод аавын амьд байхад дагаж ийсэн удирдалгынд нь байсан тэр нөхдүүд яаж орвож шарвав. Тэгээ хүний мөн чанартлах тэр муу чанаруудыг тэгээ тэр тэрийг жинхэн багасаа тэр зовлонгуудыг олон аавыг аймагуудад яаж яаж түн дарамт шахалт зовлон учруулв. Тэг даван тул тэр зовлон дундаас жинхэн засаглыг яаж барих вэ? Хүнтэй яаж харилцах вэ? Харилцахдаа нөгөө язгуурлаг эрх мэдэл нулаацлах нөхдүүдтэй яаж харилцах? Эгэл хүмүүстэй яаж харилцах? Нийгмийн бүхэл давхцантай яаж харилцах вэ? Нөгөө хүмүүний мөн чанар амьдралын олон юмнуудыг хар муу юмнууд гэхдээ жинхэнэ ёсоор олж харж чадсан. Тэр зовлон туйцсандаа жинхэнэ Чингис хаан болж чадсан. Тэр зовлон тэр багаасаа туулаагүй бол нөхөр бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ Чингис энэ мэт амжилттай үнэхээр энэ дэлхийн хүн болоход хэлэх хэцүү.
1: 나이디순 과문만 거방거드폰 톤 크리스토와 13 그룹촌 나이 퉁야 욤랍 카우 나이 타나 젠기스칸 라찬 행 라차 푸펀득 푸콘 작 락 파오판 하이 펜 1 카우 리엑 츄 푸콘 콩 카우 와 예케 몽고 울루스 씽 뻬 와 차트 몽고 티 잉 야이 미 곳 마이 야사 꽌 쿰 툭 간 그라탐 티 아트 남 베수 꽌 캇 얍 나이 퉁야 แต่เปิดเสรีแก่คนทุกกลุ่มทุกความเชื่อ

0: Намын төварны улс төрийн төвчийн тогтоол гарч ирнэ. Махаал гэдэг хүн барьсан юм байна лээ. За энэ газрыг яагаад сонгож барьсан гэвэл миний бодлоор бол энэ Ихаан ер нь энэ онон мөрний хөвөнд өссөн төрсөн дэлгүүн болдог төрсөн өс одоо эхээс гарсан гэж ярьдгийн байна лээ. Одоо нууц тавчаалт гэж гарддаг. Тэгээд тэр нь л одоо ер нь гол онон голд ойрхон ер нь өссөн төрсөн газар нь ер нь энэ гэсэн үндсэн дээр юусэн энд байсан байна лээ. Тий, сонгож анхгүй. Тэнийг би яг сайн мэдэхгүй ер нь анх л одоо энэ галын дөлөөдөөч гэх юм уу одоо тавжил барьсан юм шиг байгаа юм. Сумны зэв ер нь өөдөө дээшээ л гэсэн утгатай юм уу гэж ойлгодгийг ер нь тий. Тэмүүлсэл одоо тийм байгаас ер нь харах тий. А энэ мичиг болохоор үл алдвийн нь алжаавас алжаатах ахуй төрм нь бүү алдартах бай гэсэн бичиг гэсэн юм. Тэ. А манай татал сум бол одоо нэг 3000 гад хүн амтай, тэгээд 40000 талгаа малтай. Тэ. Сумын нийт хүмүүсийн зангилах хүмүүс нь бол бариад үндэстэн байдаг. Тэ. Газар тариад нь эрхэлдэг, мал аж ахуй эрхэлдэг юм. Газраа. Тэ. Модны аж ахуйгаас эрхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэ. Яа ясан зэ халах. Тэ одоо барьж өгөө гэсэн үг шүү дээ.
1: ด้วยภูมิประเทศที่เป็นรอยต่อตรงจุดที่ทุ่งหญ้าสเต็ปสูงชันขึ้นไปเป็นภูเขาปกคลุมด้วยทิวสนช่วงชีวิตในวัยเด็กของเตมูจินจึงต้องดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์ประทังชีวิตเป็นหลักเพราะขาดทุ่งหญ้าที่พอเพียงสำหรับเลี้ยงฝูงสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อมีโอกาสชนเผ่าเล็กๆแถบนี้ในอดีตบ้างก็จะขโมยสัตว์จากชาวสัตว์เลี้ยงบนทุ่งหญ้าสเต็ปแม้วันนี้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปไม่ต้องดิ้นรนเท่ายุคสมัยของเตมูจินแต่ผู้คนก็ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆที่เตมูจินเติบโตขึ้นคนที่นี่ยังคงดื่มน้ำจากลำธารเดียวกับที่เตมูจินเคยดื่มยังคงบูชาฟ้านิลันบนขุนเขาและยอดเนิน

0: Тэмүүжин яаж Чингис хаан болсон бэ гэдэг асуудлыг ярихлаар энэ Чингис хаан угаасаа угийн өөрийнх нь зан төлөө өөрийнх нь цаанаасаа өгөгдөл сайтай байсан л да. Их удирдахчийн тэр нөгөө харизматик шинж бол төрмөл бас тийм өөрийн уламжлал шинж байсан өөрт. Гэхдээ а дээр нөгөө талаар түүний угсаагар бол үнэхээр дээр тэнгэрээсээ төрсэн бүрчөний удам гэдэг нөгөө нэг аристократ монголчуудын тэр язгуурлаг тэнгэр гаруултаа ихсэн хаан удмынх ялч байсан. Тэр маш том хүчин зүйл нь болсон. А дээр нь тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, нийгмийн улс төрийнх нь тухайн үеийн нөхцөл байдал үнэхээр өрсөлдөж ихтэй байсан. Тэр алтан уургийнхны хоорондох нөгөө хан болох тийм магадлал өхий уургийнхаа олон байсан. Тэр өрсөлдөлийн дундаас нөхөрж ийхин Чингис болсон. Гэхдээ хамгийн гол нөхөр сая өгөгдлүүд бол сайн байлаа гэлээ тийм ээ. Нэгдүгээр алтан уургийнх гэлээ. Тэгээд тухайн үеийн өөрийнх нь нөгөө бас зан чанар бас өөрийнх нь өгөгдөл угаасаа төрмөл сайн чанарууд байлаа. Их удирдахчийн бас сайн чанаруудыг шингээч төрсөн хөлтэйсэн. Аливаа юмд хандах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд. Аа тэгээд түүн дээр нэмээд энэ дэвсгэр дээр нэмээд хэлэх юм бол түүний бага наснаас төрсөн, хагацсан, тэгээд босод аавын амьд байхад дагаж ийсэн удирдалгынд нь байсан тэр нөхдүүд яаж орвож шарвав? Тэгээ хүний мөн чанартлах тэр муу чанаруудыг тэгээ тэр тэрийг жинхэнэ багасаа тэр зовлонгуудыг олон аавыг аймагуудад яаж яаж түн дарамт шахалт зовлон учруулв. Тэр бүхнийг даван туул тэр зовлон дундаас жинхэнэ засаглыг яаж барих вэ? Хүнтэй яаж харилцах вэ? Харилцахдаа нөгөө язгуурлаг эрх мэдэл нулаацлах нөхдөвтэй яаж харилцах? Игэл хүмүүстэй яаж харилцах? Нийгмийн бүхэл давхцантай яаж харилцах вэ? Нөгөө хүмүүний мөн чанар амьдралын олон юмнуудыг хар муу юмнууд гэхдээ жинхэнэ ёсоор олж харж чадсан. Тэр зовлон туйцсандаа жинхэнэ Чингис амлж чадсан. Тэр зовлон тэр багаасаа туулаагүй бол нөхөр бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ Чингис энэ мэт амжилттай үнэхээр энэ дэлхийн хүн болоход хэлэх хэцүү.
1: 나이디순 꽈뭉만 꼬방껏 본 돈 크리스토와 13 그룹촌 나이 퉁야 욤랍 카우 나이 타나 쳔기스칸 라찬 행 라차 푸펀득 푸콘 작 락 파오판 하이 펜 1 카우 리엑 츄 푸콘 콩 카우 와 예케 몽고 울루스 씽 뻬 와 차트 몽고 티 잉 야이 미 꼿 마이 야사 꽈브 쿰 툭 간 그라탐 티 아트 남 바이 수 꽈므 갓 얍 나이 퉁야 แต่เปิดเสรีแก่คนทุกกลุ่มทุกความเชื่อ